Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana.

tuki. Mi nataka tu tucheke tu kidogo ipo shero. Nimejam sikupati.